Ami, Jesu Oluwa, Ami, ẹni ẹ̀pọ̀rúkọ Jesu. Mumba mumba o ba ti je e poruko Jesu eni o ma je mu ase ti ta ba ma eni o ta ba yi mi da e je Jesu ba ma je mu na je e so da wa poruko Jesu ma je mu ase ti ta ba yi mi da e je Jesu ba je e je Jesu ba je ma je mu ase ti ta ba mi da e je Jesu ba je e je Jesu ba je e je Jesu ba je e je Jesu ba je Jesu Oluwa wa Ami, Jesu Oluwa wa, Ami. Mula bi mama ya se ngbadura, uncle e ngbadura bi alakowe, e poruko Jesu Kristi. Eni o, ketiri osu ta wa yi, osu to ni agbara ni, osu ti nua, eni o ti oko nua to bo si bi ti to jade ko ninu omi, to bo si ti o si oko yen sile, osu nla ni, e poruko Jesu, ibi ti agbe aye mi pamọ si, ya na karua daba, e osu yi ni won pe apostle Babaola. Praise the Lord. Oshini won pe apostle oshini olorun pe apostle babaola e gbadura dada e poruko Jesu olorun apostle babaola o ibi ti agbe aye mi pamọ si e ma ni ibi ti ogun iran gbe aye mi pamọ si ibi ti ogun emi mo ni kan mi ibi ti ogun emi mo ni kan mi gbe aye mi pamọ si oluwa jo bi aye mi jade kuro nibe adua poruko Jesu igari mo se dali ka pada ibi Lato se tu mbolo, ma atora yi pi, enyo, kaso adura yi di wakati kon, enyo, turi odun ati wani no odun, ek puru ko jesu emirayi, ofa shishe, tuma enyo, tati tasimi, enyo, tulimu mi deru ogonu, uya jade lara mi, adwa, puru ko jesu, ofa shishe, tatasimi, lati deru ogonu, lati deru anyamanu, uya jade lara mi, Galara woman, you, Galara ya woman, Galara ya woman, Galara woman, Galara bi, Yari Masandali Kapala, Dade, Jesu, Oluwa wa, Ami, Edbadwa yi, and you, unti e shed danu, mami lawo, and to la dwa kubadada, and you, ku sento wani sunwa ye yi, to le bolo we sha fury of e, and you, ekuru kwa Jesu, ire ti e she, ire 2026 kana wa and you ati awon ere to wa seyin ti e se baba ati ya mi danu mo mi lowo ti e se mi na danu mo mi lowo iyan ni e se tan so ni pe egun ti egun danu mo mi lowo eni anu o banbe